वेदः सर्वेषां ज्ञानानाम् आकरः, अत एव ब्रह्मसूत्रेषु आरम्भे शास्त्रयोनित्वाधिकरणे तृतीये अधिकरणे शास्त्रस्य ऋग्वेदादेः प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतोः योनिः कारणं ब्रह्म इति वेदविषये उक्तं। वेदः सर्वज्ञः, परमात्मा सर्वज्ञः, वेदः तस्यैव वचनं। यदा परमात्मा लोकं सिसृक्षुः तदा प्रथमं वेदान् सृष्टवान्। वेदसृष्टिं कृत्वा अनन्तरं तत्प्रभावेण साक्षात् हिरण्यगर्भद्वारा च भूतभौतिकसृष्टिम् अकरोत्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तादृशवेदः आत्मस्वरूपम् अथवा ब्रह्मस्वरूपं तत्स्वरूपप्राप्तये उपायभूतम् आरादुपकारकं कर्म च बोधयत् श्रेष्ठत्वं लभते इति वस्तुस्थितिः। लौकिकाः अपि विषयाः, ऐहिकसुखप्राप्तये केचन विषयाः लोकविषयेषु परिज्ञानार्थं व्यवहारः

ओषधयो मे च मगोषधयः म ओषधय ओषधयो मे मगोषधयश्च चौषधयो मे मगोषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे